Tocho kukua mata bira bira toto Machiang cha mata biro mama Pele chiang cha mata biro mama Muroni samba na yueyo maten Muroni samba na yueyo maten Yapumo ola yueyo maten Yapumo jonya yueyo maten Achako wuotho mos mos achoma ero Achako wuotho mos mos achoma ero Sauchele wange na doja ero mama Sauchele wange na doja ero Anaboka na nabude sechemo Kanoko bura dala na doje sechemo

kalile mene Ningea ulino kagoga gitanani Msikile ni kusakini Inako malomu itango machami